mersider ari si dewa menados tu anak nyungkemin darma kesadon.